0: Ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее!

0: пока Зиверт газует, мы будем слушать новинку. Новинка у нас такая. Это Хьюгель и Салто с треком Jamaican Bam Bam. Ну а также Кости и Лувитон. А это будет такая короткая, буквально минуту, и продолжаем именно с этим треком на топ-радио.
1: Off the bat. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
2: Vai tie ir jauni apavi?
3: Mm-hmm.
2: Un tā soma? Nopietni?
3: Jā, es to atradu Membershop LV.
4: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
7: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: мчится вперед с невероятной скоростью.
1: Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
3: Ну и начинается наша рубрика «Код мошенников». Всем доброе утро, друзья! Элвис Страздыч, Мария Целма, привет, ребята!
4: Добрый.
5: Доброе утро!
3: Доброе утро!
5: Всем доброе утро!
3: Рубрика проходит по вторникам, по вторникам, по субботам. Если ты слышишь это в субботу, значит, это повтор, но актуальный. А у нас будет актуальный следующий выпуск?
4: Я бусал на аккумуляторе.
3: На следующий вторник, так что обязательно слушай. Ну а сегодня поговорим про то, что если ты стал жертвой мошенничества, вот это самое, наверное, интересное, правильно?
4: Я... Давайте
3: про тренды,
4: Izsūtīt ziņas un trīs uzņēmumu vārdā pārsvarā. Tas ir DPD vai dažreiz PDP. Tātad viņi spūfo caller ID, tad atcerieties, ka jūs saņemat īziņu, tur tas sūtītājs no kā sūta, to sauc par caller ID. Un viņi tur ieliek DPD, un līdz ar to šī īziņa ieiet tajā pašā sarakstā, kur pārējais īziņas no DPD. Un tur ir it kā neizdevās piegādāt paciņu, jāuzspiež uz tās saites, un tad ir jāievada aktuālie dati, kuras ievadīja pilnīgāko drazu. Tur, piemēram, telefona numuru vietās ievadīja jautājumu zīmītes, tur pasta indeksu vietās ievadīja burtus, nu tur. Savadījumi pēc tam ir jāievada karšu dati. Es pastāstīšu, kas notiek tālāk. Tad Latvijas pasts atsūta līdzīgu, atkal ir jāsmaksā komisija kaut kādas 60 centi, atkal jāsūda visu dāts, atkal kāds
3: dāts. Kā viņi napišu, napisali, nebaļšu komisiju nam zaplatīt.
4: Jā, jā.
3: Viņi jau atceņivot išu, kā na baļšā ili nebaļšā.
4: Un trešais ir CSDD, kas ir šobrīd laikam vislielākā kampaņa. Šobrīd visaktīvākā, un tur ir it kā pārsniegts ātrums. Uh-huh. Manā gadījumā bija par 7 km stundā.
3: Da, seriozi narušenia.
4: Jā.
3: Un nebaļšojuš trafiks zaplatīt.
4: Un 17 eiro jāsmaksā sots vai 16 laikam.
3: No da.
4: Un atkal jāievad karšu dati. Galvenais, ka tur bija mašīnas numurs jāievad, bet labi, mums Latvijā varbūt mašīnas numuri ar burtiem. Es tur ievadīju vienkārši kaut kādu atkal drazumu, vienkārši paņēmu un tālāk. Jā,
3: šo normāli, da.
4: Jums visu plus 7 km. Un kas notiek tālāk? Es ievadīju, protams, karšu datus. Tā nedariet, lūdzu. Es to izdarīšu jūs vietā, bet jūs nevadiet savus karšu datus.
5: Ты это сделал, потому что ты все контролируешь. Ты знаешь, что для тебя это подставная определенная карта, на которой нет большой суммы, и это не твой счет, которым ты как бы пользуешься.
3: Я свой тоже, кстати, ввел, посмотреть, что будет дальше, но я тоже сознательно сделал.
4: Es eksperimentēju visādām kartēm, gan īstām, gan neīstām.
5: Как своими, так и жены, молодец.
3: Да, да.
4: Не, arī ar neīstām, vispār. Tad man, nu es varu uzģenerēt karšu dats, kur izskatās īsti, kur iziet visām pārbaudēm cauri, kur izskatās, ka viņa bankai, bet tā karta neeksistē. Un es ievadīju tādus, un neskapēc es uz divām stundām atstāju to lapu, es biju aizgājis prom atnāc apakaļ, un neskapēc viņi sāka mēģināt visos iespējamos veidos to kartu dabūt. Gan sūtīja Smart ID, man rāda, ka man Smart ID pieprasījums atnāca, gan saka, ka man īziņa atnāca, man bija jāievada bankas tas apstiprinājums, kur jāievada tie ciperi, ka, nu, lai apstiprinātu. Tas viss ir tāpēc, lai dabūtu to kartu piesaistīt viņai Apple Pay un Google Pay. Un tad jau, kā es stāstu jums iepriekš, viņi savāc databāzi ar šīm te kartēm, bet uzreiz jums nekāda nauda nenovilks. Tas ir svarīgi saprast, ka šodien jums neko visticamāk nenovilks. Vismaz es vēl neesmu redzējis, ka kādam novilkt. Bet viņiem šie piesaistītās kartas ir. Un pēc mēnešiem vai pusgada kāds cilvēks kaut kur citā pasaules malā staigās ar ierīci un pēc kārtas pirks dārgu tehniku un viņam iedos pa vienam šim te tokenam saucamajam un viņš nopirks no cita kartas, no jūsu kartas, atkal no citām, viņus laiku no visām kartēm pērkās. Un tad jums tikai sāks vilkt naudu. Līdz to, ja jūs sapratāt, ka jūs esat iekrituši, un vēl tātad beidzot es tik pie viņa keylogera. Tātad, tad, kad jūs iet šajā lapā, tur ieslēdzās tāds kā keylogers. Viņš redz visu, ko jūs darāt savā lapā, visu pogas, ko jūs spiežat, visu, ko jūs darāt. Visu laiku šie dati bija šifrēti. Es viņus mēģināju atšifrēt, tur reāli nočikarējos stundām. Tas kods ir sarežģīts un es netiku pie tās atslēgas. Bet šajā te, kas bija Latvijas pasta krāpšanā viņi bija aizmirsuši nošifrēt šos datus, un es beidzot redzēju, kā data tur iet uz krāpnieku serveri. Un tur ir tā, ka tos, jebkur, kur tu nospied kādu podziņu, uzreiz tie dati aiziet uz krāpnieku serveri, viņi redz, kādu pogu tu nospied. Attiecīgi, es ievadīju kažu datus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un uzreiz uz katru spiediem visu laiku gāju uz krāpnieku serveri visi
6: kažu dati. Telefona, to samē?
4: Jā, tieši tā, vienalga.
6: Nu, ty tas skroļiš, ani vidi, šo ty skroļiš.
4: Nē, tā, tas...
6: Takovo nie, da?
4: Nē, varbūt arī bija man jāpapēta tie dati, bišķi vairāk, kāds dati viņi tur sūt, bet...
6: Короче, все, что ты делаешь на сайте, они получают всю полностью информацию, даже если ты ввел правильно и потом передумал и стер. Они это увидят?
4: Jā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja jūs ievadāt kažu datus, vai, pieņemsim, pārlūks jums piedāvā, vai tu gribi automātiski ievadīt kažu datus? Jā, okei. Un viņš tev automātiski ievadīja kažu datus, un tad tu izdomā, nē, bet šītiši labi ir krāpnieki, un tu aizver ciet. Viss jau ir pavēlu. Principā viņi ir dabūjuši jūsu kažu datus, un tālāk viņi mēģinās visos iespējamos veidos novilkt naudu. Sākumā viņi mēģinās, protams, tur kaut kādās veidos dabūt jums Apple ID, to Apple Pay vai Google Pay, bet kā jau es esmu stāstījis iepriekš, var arī bez tā visu no jūsu kartas novilkt naudu. Ir servisi ārzemēs, tas pats Amazon, kur var pa lielu naudu iepirkt. Jā, jūs pēc tam sazināsieties ar banku, tas ir tas, kas ir jādara. Jums ir jāsazinās ar banku, un jānobloķē karti. Un visticamāk, jūs šo nav dabūsiet atpakaļ, bet ne vienmēr. Bija viena banka, ne Latvijas, nesaukšu vārdā, kur man neatgriez naudu. Tāpēc, ka es ievadīju karšu datus un nepareizi uzpietam. Es tikai kartas numuru ievadīju pareizi un CVC, bet vārdu uzvārdu ievadīju nepareizi. Un man vienalga novilka naudu un pateica, ka nauda neatgriezīs, jo es pats ievadīju.
6: Даже если ты неправильно имя, фамилию ввел?
4: Jā. Starp citu, var ievadīt visu nepareizi. Ja kāds paskatīsies...
5: Samai glavne, šo būtu numer karta.
4: Ja kāds paskatīsies YouTube'ā man live streamu, es ievadīju tikai kartas numuru.
6: Da.
4: Uzminēju, es viņu uzminēju.
6: Aha.
4: Visi pārējās dati es nevarēju uzminēt. Viņi bija nepareizi, ticamāk. Un vārds uzvārds nepareizi. Un tāpat tam cilvēkam aizgāja...
5: Ty šņāls čužu kartu ķinki?
4: Jā, es nezināju, ka tā ir īsta. Ну, зика, man ir программа, которая генерирует кашу номерс.
5: Так они могут, наверное, так вообще просто сидеть тоже на угадке.
6: Скорее всего, они так и делают.
4: У меня узгенерирует истинную карту номеру. CVC un derīguma termiņš bija nepareizi. Vārds uzvārds man bija Aivis Aišpurs, kas ir mans alter ego.
6: Un, kā tik papētnes man
5: ņemotrušies.
4: Un man uzmetās bankas paziņojums, ka viņam ir aizgājis pieprasījums uz naudu. Un es zinu, ka tas bija īsti, tāpēc, ka tas koda vārds parādījās, ko viņš ir ievadījis. Jep, un līdz ar to...
5: Это тоже плохие новости.
6: Ну, может быть, да.
4: Tāpēc esiet uzmanīgi, arī neapstipriniet kaut kādas random pieprasījums uz jūsu karti.
6: А может тогда есть смысл иметь какую-то карту специальную для покупок, которая время от времени обновляется, ну так, почаще, чем раз в год?
4: Protams, un vēl kas...
5: Обновлять ты имеешь в виду блокировать и заказывать новую?
6: Новую, да. Но что Мария скажет на этот счет? Есть такая услуга?
5: Может ли это немножечко нас обезопасить, как ты считаешь?
7: Можно менять карты как часто хочешь, пожалуйста.
5: Ну считается ли это профилактикой?
7: Ну лучше всего просто открыть другой счет, к которому привязана карта, и туда перечислять денежки, когда надо что-то покупать.
6: Ну, я так и делаю, просто не
5: держать. Да, у Андрея такая система, это правда.
7: И все, тогда, если что-то случится, тогда, в принципе...
6: Я скажу
5: то
6: так.
5: То есть, после того, как приходит зарплата, ты переводишь на какой-нибудь сберегательный свой счет?
6: Не, ты хочешь что-то купить в интернете. Ну, как это работает? Тебе надо купить стоимость, там, 10 евро. Ты переводишь на этот счет 10 евро, покупаешь, и все, у тебя там 0. Да, у меня просто много раз такое было, я забывал отменять подписки. Ну, то есть, знаешь, это самое, можно купить только по подписке. Мне надо на месяц, там, ну, что-либо. И они начинают там через месяц. Я считаю это мошенничеством, честно говоря. Серьезно.
5: Нет, Андрей,
6: ну, что значит?
5: Твоя внимательность.
6: Ну да, хорошо. Ну ничего, какого черта? Только подписка и все, никак иначе. Ну я подписал, забыл отписаться. Да любая там оплата какого-то сервиса, да, у них всех обязательно подписка, автоматическая оплата.
5: Что это за такие подписочки?
6: Ну да любой, ну вон чат GPT купишь ты по подписке, он тоже по подписке продается.
7: Ну там надо следить, отключать.
6: Да, YouTube премиум там тебе, пожалуйста, по подписке.
5: YouTube премиум, ты настолько богат, что можешь себе позволить эту услугу?
6: Ну, в том-то дело, что нет, я взял пробный месяц.
5: Тот, который бесплатный? Хитрец.
4: Катрас, viņa neturiet kartē tik daudz naudas, cik jūs nevarat atļauties pazaudēt.
6: Nu, vot tā, ka
4: ja, ja jums 200 eiro žāli pazaudēt, tad neturiet tādu naudu kartē. Un es jau stāstiski ir cilvēki, kur aiziet uz Vecerīgu, viņus tur sazāļo, un viņi pēc tam pazaudē ap kopā 10 tūkstoši eiro, katrs tur aptuveni pa piecītim. Ko, kāpēc jūs, kas notiek? Kāpēc jūs tādu naudu turat kartē? Kas ar jums notiek? Bet labi, tā pirmais, manuprāt, un ko es arī iesaku visiem sazināties ar banku, jo banka varēs reaģēt visā ātrāk, nobloķēt jūsu kartes, kamēr tur nekas vēl nav novilkts, un nobloķēt tokens, un iespējams, ja vajag arī nobloķēt jums bankas pieeju, jo bieži vien cilvēki ir iedūši krāpniekiem pieeju kontam, un viņi jau nevar to banku ciet, viņi visu laiku viņi tur vaļā, un viņiem ir pilna pieeja, viņi var paņemt kredītus un vispārējo. Līdz to, jo ātrāk, jo labāk nobloķēs jums šo te kontu pieeju. Un tikai tād, ka viss ir nobloķēts bankā, tikai tād ejiet uz policiju, bet obligāti ejiet. Kāds teiks, jā, policija jau neko nedara. Nav tā, ka policija uzreiz ķersies klāt un jūs lietu risinās, mēģinās atgūt naudu.
7: Что тоже важно перед тем, как идти в полицию, что когда происходит какой-то случай мошенничества, тогда хочется быстрее все удалить, как бы представить себе, что ничего такого не случилось. Да? Но самое главное, что делать, это до того, как вы пошли в полицию, вся информация, которая была, аппликации установлены, вся коммуникация, надо все это как можно больше сохранить для того, чтобы было бы какие-то доказательства, какая-то информация, что вообще зафиксировать, рассмотреть.
6: Да, самое глупое, что можно сделать, это когда у тебя там что-то случилось, например, там увели Telegram, да, там аккаунт, и, что было распространено, да, или там что-то. Взять, удалить аппликацию Telegram.
4: Yeah.
6: Это совсем плохое действие. Тогда они вообще получают.
4: Ну, вел сликтак, человек дара, о, ман тур банкой пеклю, вел, винь издаешь сав интернет-банк летот. Юс я издаешь, а ты кай савас дурвис, не я висем, так как пьей ноботь, а я тада веда. Не издаешь, это неку ара, саглбает вис саракс, йо крапнек лёд бежи саракс тас ватсапа, он винь издаешь ара сав саракс, он йо вайрак им спирады им палекс, йо лабак. Tāpat arī, ja jūs kaut kāds bildes viņiem sūtat, un tas šeit ir par romantiskajām krāpšanām, pieņemsim kaut savu skailu foto, nedzēsiet tos ārā, jo ir tāds servis stop NCII, jeb stopncii.org, kur var šīs tu bildes augšupielādē, bet nebīstieties, tur netiek saglabāts nekāds bildes, bet viņiem tiek tā kā pirks nospiedums izveidots. Un ja kādos no pornografiskajām lapām vai meta servisos, OnlyFans, vēl kaut kur, ja kaut kur šis video vai bildes parādīsies, tā uzreiz tie tiks bloķēti, un tas, kurš ievietoja, tas par to tiks ziņots, viņa konts arī iespējams bloķēts.
6: Elvis, расскажи, ты в прошлый раз нам говорил про какого-то бота, который все по твоему номеру телефона может все твои данные выдать.
4: Tātad Telegramā ir bots, un starp citu ne tikai Telegramā, es vakar uzgāju, nu, īstenībā jau pirms kādu laiku, bet vakar es beidzot aktivizēju free trial, starp citu, uz 10 dienām, bet...
5: Почему ты так весело показал на Андрея?
6: Ну, потому что мы знаем, что это так, что это работает.
4: Es ļoti daudzos servisos, man ir pilns servisiem, kur es kaut kādas kartas uztaisu, sareģistrēju free trial, un pēc tam tās kartas nobloķēju, un viss. Jā, un tā tad ir viens tāds servis, kur cilvēki aplaudo PDF files, un ko es tur atradu, wow. Lapa saucās script.com, un cilvēki tur aplaudo savus konta izrakstus, un es tur atradu.
7: Vai cilvēki, vai...
4: Tu man liekas par to stāstīt,
7: vai
4: ne?
7: Да, я нашла эту страничку тоже уже в прошлом году, по-моему. Yeah, yeah.
4: Un es vakar beidzot... Skribd. Tas ir tā kā YouTube, tikai PDF failiem.
6: Aha.
4: Un es vakar beidzot aktivizēju kontu, free trial, un sāku iet tiem dokumentiem cauri, un tur bija vienkārši nenormāli daudz cilvēku reāli aplaudo tur visu pēc kārts. Lūdzu, cilvēki, nedariet tā, nepaņemiet vienkārši visu savu cieto disku, atrast visu PDF failus un iemest tur iekšā, lai viņiem kaut... Es nezinu, kāds tur ir, tur laikam kaut reitingu sistēmā, kaut kas tāds. Katrā ziņā cilvēki tur aplaudo to, ko nevajadzētu aplaudot. Un pēc tam ir roboti, kas iet pār tam pašam script.com un vienkārši meklē visu informāciju. Tur pēc vārdu uzvārdu atrod personas kodu vispārējo. Un tad jūs tajā Telegram botā atkal ir samaksā dolārs 69 dienā, un tad tu vari, principā, meklēt visā šajās databāzēs, ko viņi ir savākuši, informāciju par cilvēkiem, viss, kas pieejams, ko tik tur nevar atrast. Nu, principā, ja kāds saka, ka ir kaut kāda datu noplūda,
6: Ну, то есть ты говоришь, что этим активно пользуются мошенники, в том числе, yep, да? И они, звоня вам по вашему номеру телефона, они уже, в принципе, о вас какую-то информацию имеют, которую вы сами когда-то опубликовали в публичных, ну, то есть...
4: Да, он, например, jūs tur kaut kur glabājuši, kur būt kaut kādā nedrošā vietā savus kontu izrakstus vai sūtījuši kādam draugam, es nezinu, kāpēc, vai vēl kaut ko, un viņš netīšām, viņi ir kaut kur aplaudojis, tad arī jūs visu kontu izrakstus ir, principā, publiski. Jo, nu, tur ir tūkstošiem to kontu izrakstu, es nesaprotu reāli. Nu, es mēģināju visādi izsacināt, mans vienīgais arguments ir, ka netīšām cilvēki ir, jo tur nav arī, nu, tā kā...
7: Nē, в тот раз, когда я нашла эту страничку, я именно нашла, потому что мы нашли документы, которые были использованы в романтическом мошенничестве, по-моему.
4: Yeah.
7: И тогда была теория, что, может быть, даже мошенники сами, когда получают эти... потому что мошенники просят присылать им платежки с счета, и, может быть, они сами их туда добавляют.
5: Женщин просят присылать свои...
6: Но платежка, ты мне, говорит, ты не прислала денег, пришли платежку. Она платежку присылает, они могут ее в публичное место выкладывать, например.
7: И тоже обзор счета они могут просить прислать.
4: Ну,
7: там
4: люди,
7: разные, да.
5: И люди присылают.
6: Люди присылают, и это все становится публичным, да. Скажи, пожалуйста, так ты проверил, как это работает? Ты пробовал там, не знаю, мой номер, свой номер, Наташкин номер, он, наверное,
4: Nākamreiz sagatavošos pameklēšu visu kaut ko. Un...
6: Наташкин номер дважды проверь, там 100%. Где-то она заспалилась.
4: Jā, ko nedarīt vēl, tad nemēģiniet to naudu atgūt. Ticiet man, jums pilns ar visādiem juristiem, un kas tik jums tur nemēģinās palīdzēt atgūt to naudu, un pat Interpols jums rakstīs pēdiņās, protams, ne jau īstais Interpols. Un visi jums piedāvās atgūt naudu, viņi ir atraduši visu tos noziedzniekus, tas viss izklausīsies tik nenormāli ticam, ka jums tiešām būs tā kā, nu, varbūt pamēģināt. Nu, kas tad tur esi, jo es tik daudz naudas pazaudēs, nu, var vien tūkstoti jau ir samaksāt tam Interpolam.
6: Очень люди часто думают, но сейчас мы вот тут полтора евро всего лишь надо заплатить, ну, а вдруг получится, заплатим-ка мы сейчас полтора евро, а потом уже 2 евро надо заплатить, потом 3,50, потом случайно сняли 20, а тут еще комиссия, ну, тут осталось-то чуть-чуть доплатить, и все получится, все получится. Это, к сожалению, скорее всего вы, ну, не скорее всего, а 99%, что вы на удочке, и вас просто доят. Так это и есть.
4: Прям. Я облагаю парбалдет ари саву кредиту вестер КИБЛВ. Paskatieties, kādu kredītu jums tur paņemt, jo man ir bijuši gadījumi, kur cilvēki, nu vai man kredītu vēstur, .lv, apdivbūskība servis, jo man ir bijuši gadījumi, kur cilvēku apkrāp, paņem uz viņu kaudzēm kredītus, un pēc tam viņam nāk vienkārši mēnešiem no parāda piedzinējuma jauns un jauns vēstules, un šos nesaprot, cik viņam vēl nāks, aizējiet pārbaudēt, kas tur notiek, kāda ir situācija, lai saprast, kam jūs šobrīd esat parādā pēc tās krāpšanas.
5: Узнать, что ты мало того, что лишился какой-то сейчас конкретной суммы, так еще и должен в течение нескольких лет выплачивать.
4: Un rēķinieties, ka ja krāpnieki ir slēgušies pie jūsu datoru, ka viņi var atrast tur atstāt visādu drazu, uzinstalēt kaut kādu antivīrusu vai varbūt vispār izdzēsiet visu savu datoru, nu, no jauna pārinstalēt, tāpēc ka tas, ka viņi ir atslēgušies no sarunas ar jums, nenozīmē, ka viņu programmatūra neturpina jūs izspiegot. Un kaut, nu, iztīriet visu savu datoru, jo mums ir bijuši tādi gadījumi, kur cilvēki atnes ierīces, kuras vienkārši pilns ar vīrusiem, tad mēs tur viņus tīram ārā vai pārinstalējam.
6: Tas tīmīši duši to i telefonu tožu, da, tam, ili kompjūtru?
4: Telefoniem retāk. Es domāju, jā, telefoniem neesmu dzirdējis vēl, ka...
6: Nu, kompjūtru, tā kīm varstu, vat pastāv tu programmu, anā tevi dāst dostup kakim tam kredītu, например, da, katrum tu pētājuši palūšīs, nu, ili kāk tāni dzēlēt?
4: Nē, pārsvarā viņi uzliek keylogerus, nu, kas tev logo viss tavs, un pēc tam ievāc visu paroles, kur tu...
6: A kāk tebe visu ustanavļuvat? Anī tebe sami prisilājot že, kāk tu ugavārīt tebe ievu pastāvīt?
5: Zaitīna kākūta silku prosīt?
4: Vai, jā, viņi liek instalēt programmas, viņi liek visu kaut ko darīt, jūs jau nezināt, ko jūs tur instalējat. Vai arī viņi paši, nu, kā viņiem pilna kontrola par jūsu datoru, viņi paši uzinstalē, ko vajag.
6: Nu, sначала они получают доступ Ты сам им открываешь, скорее всего, его, да? Дальше они уже используют его.
4: Jā, un pēc tam cilvēki brīnās, kā tiek pie viņa kontiem, izmantojot lūs divu faktoru autentifikāciju visur, jo, ja jums tāds kilogers ir uzinslēts, tad viņam ir viss jūsu paroles. Un, ja jums nav otrais faktors, piemēram, Google Authenticator vai cits programmas, tad viņš tiek pie visiem jūsu e-pastiem, pie visu, kur jūs ievadāt savas paroles, jo viņš redz visu, ko jūs darāt.
6: Двухфакторная аутентификация это когда тебе необходимо еще код с телефона набирать все время.
4: Это получается фактор.
6: Да, у тебя два устройства, соответственно, ну как бы к одному они имеют доступ, к второму не имеют, и это уже хоть как-то помогает.
4: Я отгадываю, что три фактора. Один как раз код узины, тас пин-код и пароль с какого-то нослайпом. Второй сир как раз кто тебе педер, тогда телефон, телефон, номер, код, калькулятор, курс, как вы не используете вайрак. И третий сир как раз кто эсэ, это сир пиркс носпедумс, sejas kontūra, acu zīlīti un vispārējais. Un mūsdienās ar pirmo faktoru, kas ir kaut kas, ko tu zini, nepietiek. Tas ir pa mazi. Uh-huh. Tāpēc, ka paroles ir viegli, mūsdienās datubāzes tiek nopludināts, tur ir viegli viņas atrast. Vajag otro faktoru. Un otrais faktors visbiežāk ir kaut kas, kas tev pieder. Tas ir telefons, uz kur ir uzinstalēta programma, piemēram, Google Authenticator, kas jums palīdz autentificēties. Un jā, tad vēl, kas ir noteikti arī kaut kāda psiholoģiska palīdzība, ja tā ir sevišķi romantiskā krāpšana bijusi, nu tur cilvēkam vienam ir bieži vien grūti tik galā meklēt psihologu, ja jūs radnieks apkrāps palīdziet viņam arī.
6: Да, вот это важно, наверное, если твоего, если твоего родственника сейчас находится, вот, он находился какое-то время во власти мошенников, потому что они прям не отпускают, они же держатся все время в информационном вакууме. И вам удалось его выдернуть оттуда, ему надо помочь все равно.
4: Un visur paroles nomainiet. Pilnīgi visos portālos, kur jūs zināt, nomainiet paroles, tāpēc, ka viņi iespējams redzēja visu, ko jūs vadāt, un joprojām redz. Iztīriet datoru, pēc tam nomainiet visur paroles.
7: Možno tožu numeru telefonu paminiet.
4: Jā, dar, starp citu telefonu numuru, jo viņi turpinās zvanīt, jā.
7: Это факт, что если один раз была связь с мошенниками, тогда в будущем они будут звонить повторно.
6: Да, если они получили какие-то данные, потом ты обратился, например, даже в полицию, потом тебе звонят мошенники, якобы из полиции, говорят, так, ну вы к нам обращались, сейчас там, это, их вообще ничего не останавливает, они находятся в другой стране, их вы никогда не найдете, скорее всего, они не боятся никакой полиции, ничего, потому что они там находятся где-то, и они уверены, что они в полной безопасности, скорее всего, так оно и есть.
4: Bet pirms jūs maināt telefonu numuru, čo tik bieži cilvēki dar, atslēdziet visus otros faktors, kur jums ir uz telefonu numuru, kur jums sūta īziņas. Tāpēc, ka cilvēki atsakās nepadomā, pēc tam viņi netiek pie saviem e-pastiem vēl kaut kur. Vispār neizmantoja telefonu numuru kā otro faktoru nekur. Tātad, ja jums ir, lai ielogotos kaut kur jums atnāk īziņa ar kodu, ko jūs ievadāt, atslēdziet šos visus servisus. Tāpēc, ka īziņas pirmkārt ir viegli, nu tad jums var nozagt SIM kartu. Es par to jau esmu stāstījis iepriekš par SIM swap uzbrukumiem. Tad kāds krāpnieks pārņem jūsu SIM kartu, viņš saņem visu īziņas jūsēs, tātad tas ir nedroši. Ir vēl dažādi citu uzbrukumu īziņām, kā var pārtvert jūsu īziņas. Un plus, ja jūs atteiksieties no numura, nu tad arī jums ir cauri, principā jūs daudz kur netiekat iekšā, tāpēc neizmantojiet telefonu numuru kā otro faktoru.
6: Ну и напоминаем ещё раз, что, во-первых, банк Luminor напоминает, что мгновенно разбогатеть и там куда-то инвестировать, выиграть 1000 евро. Ну это такие сказки, они бывают только в сказках, и, конечно же, очень часто такие надежды дают вам мошенники. Поэтому банк, напоминаю, что никогда банки не просят раскрывать данные, в том числе и онлайн-банки, или карты, включая пин-коды. В своих сообщениях будьте, пожалуйста, бдительны, берегите свои деньги. Ну, а также в бизнесе, когда важно принимать решения, основанные на фактах, а не на эмоциях, какая-нибудь плохая репутация может вам дорого обойтись. Поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредит-информация с бюро и с предоставляет данные о финансовой дисциплине компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Поэтому прежде чем доверять, проверяйте на kip.lv и слушайте рубрику «Код мошенника» по вторникам с повторами по субботам с Элисом Страздышем, Марией Целмо. Спасибо вам, ребята.
5: Пока-пока.
2: Это был «Код мошенника». Актуальный выпуск во вторник в 8:00 в утреннем шоу.

0: Vecelvē.
1: Radus dāna dēlam spēļu loku un bultis. Sīkais indiāns ņemas visu dienu šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultis.
2: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.лв.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Grilas sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā!
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
7: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz?

0: Daudz cipari, lai iepirktos.
1: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pieļ savā bankā.

0: Распродажа ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
1: Анна, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
7: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
6: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредитной информации.
8: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
9: Tode. Jumts manai mājai.
10: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
11: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
12: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
11: Un kā tas jālieto?
12: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi. 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk. 43%. 4,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
14: Среда начинается с правильной остановки.
15: Автостопом.
16: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
14: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
15: Автостопом.
16: Включи среду на полную мощность.

0: Kas korā?
1: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē

0: SLV.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Grilas sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plāvā.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, Vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
2: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
3: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Tode. Jumts manai mājai.
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno no stresa.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Gatava patrivasa! Zrivaisa! Kačai! Žgi! Ešte gromče! Ešte vaišnije! Ešte energičnije! Zepro!

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: Oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Garšo viņš.

0: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko nevis.

0: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
0: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Novi fresh burger at McDonald's. Сочный говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер комбо. С любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер комбо. Макдональдс.
3: Stāv benzīntākā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu, jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
4: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Vai tie ir jauni apavi?
6: Mm-hmm.
5: Un tā soma? Nopietni?
6: Jā, es to atradu Membershop LV.
7: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
8: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā eksporta ielā 1A.
9: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
9: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Хойну. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Mazajiem atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos Maxima.
4: No 19. līdz 25. maijam. Sulas dzēriens Mio & Rio. Trīs veidi. 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants. S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
5: Top Music.
6: Прямо сейчас.
5: Песня из ТОП-20.
6: Это ТОП-20. ТОП-20.
7: 17-я позиция.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Virši, turpinā darīt!
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
6: Riepu garažā LV. Распродажа летних.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: dzīve.
1: Vai tie ir jauni apavi? Mm-hmm. Un tā soma? Nopietni?
0: Jā, es to atradu Membershop LV.
2: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
3: Top Radio. All time favorites.

0: griežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens. 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bank?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bank платит своим клиентам?
1: Да, Big Bank платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
5: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
4: Un kā tas jālieto?
5: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.